adut lea chuan kanun hnar kai tu phuah tu si luri he lai si luri phuah ani a moi tak mei na saboka mizo mei che zai thiam kan nei te zinga chuan ma ni la phuah ma mi pui riat ni thei tlem te zinga mi ani lal davida khan pathian mit mu lak ata tlan bo na om lo zia lo se zol nei jeremia point ril ru te chui chuaka thinlung te fia tu ani zia lo soi boka he mihring rilru vak vai tak a hun ton mila danglam zung zung thin achang alungai achang hlim achang na achang chaw thin tan hi chuan khovel thila te in hnem na om zolo zia le lalpa chau hi engkim shatu mi bulan tak chung sia nui lui angai lai te po engkim shatu kan thuru ril ber kan hril ngam om chun le min hnem thei om chuna ni zia atilang chiang hle in ka ria he la mang hian pathian chu kan ta na engkim ani zia te lalpa lui nar atanga tui na lo chuak chu kang chat ve ngai lo ani awangin kan pian tira ta kan nun chau ber lai le hun har sa le hlim om kan to lai le kan chak that hun lai zong zong a po lalpa chu kan mahruai tu venga om pui reng tu ani ti kan hriat non fo nan kanun hnar kai tui lo ngai thlang u.